0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, Fouf Zampem.
2: Zampem, qu'est-ce que tu as fait?
3: نركب نيفول افك ام فما كره فاكتوره 60 ريت نا انم جان باتش نا انم نبيسي ام فو باتسوتش ايجن ازوانت سين جوني 10 100 اتوال 1 10 نا لف مي افم فول ام ني بلاي ستور سي اب ستور
4: ام فول ميارا من روسي سانانج
5: راديو سوفيا